Oh, Deftelis, gjemi na më nëzmu. Tënëcuteli, tënëcuteli, ili ostë se qudete, qudete se sja, do tënëcumli, do në tënëcumli, do sipëmli, do në sipëmli. A me kuaj më toko dhe se qudesh? Ne me kuaj dhe jo, të si që kuaj izmislin në veqe, kuaj stëna, kuaj bjua, bjua. Shë, mislim, nema zë këtë edhe jo, mislim, në tjera godini veqe, unë e oti doha, dukët usmiknesh ju zëbishtëse, me të kove, po shenje të... Lera në kralica, zis po radio utre, moželi, ame që sa dali që nekoj që izbute po radio utre, ne znam, dali që vdikne obaqe njakoj, sështu ne znam, shod pretesnito në kompanja po princip, ama ja sam edin takiv nagal, nahalen, kak da se opredele, ne znam. Da, mi zače, kode. E, pokasno, ne. Няма да опитам по-късно. Направих втори опит с мъжката част от компанията и там не ми се получиха нещата. Еми, притъркулило се тенджерето, намерило си по хлопака, нали? Има една такава приказка. Поздрави за Гери, Силвия, Пламен и Петър от Розовски Врис. С Пламен не съм опитал да направя връзка. Може би това беше Петър или Пламен, един от двамата, не знам. Все пак поздравите се за вас. Що бе толкова се притеснявате по радиото да приказвате?